najzad s letnjim pegama, od mnogih tajno čekana, u pratnji brata nabildanog svekana. Lela Doronski, Dugre Pičkonski i one skandala.

0: Može vas Okagija iz Ćoška stići.
1: Tino, pute, tule, tino, tino. Hari, pute, tule, hari, hari, hari.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje i dalje. Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6.93.1 MHz. Jačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.

0: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
1: Pošalji poruku na Viber broj Radio Brača
2: 061 287 918
1: Radio Brača
2: 061 287 918.

0: Evo kad me Halil vodi na ručak, je li ovo realno?
1: Je li ovo realno? Nije, ovo je nadrealno.
2: Ovo je

čašće čuo glasove Momo Franjo daj džam jer si Nešto tiho govore Onda pružiše si ruke Na komšiju se ne može Onda popiše po jednu I razguliše Izgledo je baš mali to veče naš Jugo 45 Izgledo je baš mali to veče naš

Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis. Da raste i razvija se posao. Jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu. Uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.

Bivši španski reprezentativac David Silva vraća se profesionalnom fudbalu u 40. godini, pošto je potpisao za hongkonški klub Supremša Team. Prenijeli su danas španski mediji. Silva je završio profesionalnu karijeru u julu 2023. nakon što je nastupao za Real Sociedad. Da li će sada ponovo obuti kopačke i zaigrati u prvenstvu Hong Konga? Zvanično objavljujem da se legendarni španski vezista David Silva pridružio ekipi Supremša Team. Uskoro će stići u Hong Kong, priključiti se treninzima i raditi na dostizanju optimalne fizičke forme prije nego što debituje, saopćio je klub, a prenijela marka. Silva je potvrdio da se raduje novom izazovu. Veoma sam srećan što sam se pridružio Supremša Teamu i jedva čekam da dođem u Hong Kong, upoznam kulturu i ljude, ali uživam u fudbalu. Radujem se dolasku i vidimo se uskoro, poručio je. Španac je profesionalnu karijeru završio sa 37 godina nakon što je doživio tešku povredu prednjeg ukrštenog ligamenta. Odluku o povlačenju objavio je 27. jula 2023. Poslije dvije decenije provedene u profesionalnom fudbalu, Silva je tokom karijere osvojio svjetsko prvenstvo i dvije titule prvaka Evrope sa reprezentacijom Španije. To bi bilo to, dragi slušatelji, u sportskoj rubrici večeras toliko. Slušajte nas i dalje u nastavku večeri. Uživat ćete sigurno sam, jer ono što slijedi od 20 sati i večeras je zabavno veče, omiljena emisija vama, gdje ispunjavamo vaše muzičke želje. Zato budite sa nama.

Moje deca su moj život, a ti si moja ljubav. Razočaran, izgubljen, tužan i umoran, volim vas. Želim da budemo srećni do kraja života.